0: la bona la bophelo ba katlego. Ganna ka polokego mebileng kgweding ena ya dipalangwa. Lesedi FM ke molelwa.
1: Sabiyalo asko ke sncaner futhi nendawo sencaner yabona ukuthi manje ngiphethe alaskere abafana bafuneka most wanted yes

0: show ya fatshe mo.
1: Mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka. Mino o hapang dipelo tsa ba mamedi. Message ba sebentsweli.
2: Amari tshebe metso so ke le shumele mesebe garo pele re kana go renyane ya borobong ntse o mametse thatso hatsi ya hawa tshebele tse ke le sedi ke la bone weso ena go di ho di mo ya mphalane e hlola matsatsi a go bedi me e bonke tshe ka la hawa la tswalo le tsatsi ka jeno happy birthday o hole o bone tsedi nga tsenga thangata ga bu ga bu e mahlohono lo ke eno he weso me wa tseba ka mehla ke ra wa tseba ho mona tetswang hawa sa ke tsedi le mo fela o bone kholo dingatso o tletsa bophelo ba hao tswele pele ere house o hetla morao o he wa tseba ke ile ka fihlella hona le hona ke tsona dintho tseo re di labalabelang tseno jole he wena ya holanga zeno le nna ke go wena o hole go tsohle tse batlang go hola go tsona bophelong 086-3003-084 ke nomora mohala mo o ka ntshwarang teng la gago ebile le tswang letsatsi ke ne ko nketse bine bonate tlanka Regina Bell a re all I want is forever ka nkela Jermaine Jackson a re rise to the occasion o momo laetsa o ke ene head go ka hano mona o re dikeledi ke bile le letsatsi le monnati ka nnete me ha se ka botlhale empa je ka mahau ke ne nsi malefeke o ka mane ka Clocolan zone 14 ke re bile a ho lune nsi 079-758-5066 ke nomoro ya WhatsApp mo ka tsubilang molaetsa wa Gauteng mme he wona ya holanga jeno ebile ke batlile ke lebala o holla le ka kapa ya maqhopo ke le hlohono lo tsholo wa hola ka jeno ka kapa ya o tla motlwa sonta ha se seng le se seng gone sebeletsong ya lesedi o tla horenya botshelela o fetlela horenga ya borobedi le nna le honga la jazz jazz a ga ke di noto tse bo hlale tlele wa hola le yena ka jeno ke ya tshwelena ke ra hola o bone tsenga ta gaitse di a kamane le se di FM o mo yentimela
3: maso
2: hey ho jang

Hona le molaetse ke tla o neletsa ona mabidi a tshebeletso ya lesedi hantle fela metsotsong e leshome le metso mohlano ka mora hora ya leshome le metso medi kapa ke o kutime taba. Molaetse ona mo ba medi kwa mo rutima ine. Tsantse ke sheba ditaba mona ka utlwang tabola ka hare, ka utlwang tabola ka hare. Ke le kgale nke ba ka le tloella ke tlo lotla. Ya, ke tlo lotla ke lo le pshatla. Le bietsa nnete. Le seria fema ke molelwa.